No tu je ranka. Ustawlu svoj hršku nad potičkom. Malenjku. Tičku. Lem zbivšim od sanockoho viknom, lem s oddilnima dverjami. Hmarami ogorodžu zroblu otveranku. Nikoli jem svojej ne zaznav. A preči, kadysi vnesti mušat, zašvita toho Murjanku.